0: no be china bibia no no mfaso de a obenya de befrim ntia na peni e pese o te o ho ase ne se me nwane mfi o hawo ne amane ho nyame we sisi o so betumi gina no se ne be a o hyebre e be sesa na enyinyama e fata ebusua no so o musaka asofo mpamcho ye bom pai sma baako sma mienu e de ama obi a ende bibi ehunehuna no obi de ye ka obi e ye interview bi a okọ nia ye bom pai so nyame ma nipa no akukuduro na onyame ma ne nipa enka obi bibi a opia bonten de ama saa nipa no ambefi amfa ne senguniti nemu onfa nkunimdi emra etosu biom ye bom pai once again ama oman konkron Ghana ye team a nyame ya dom a ye ne England for ebishia ade ba ko a esese ye team ne ti ase ne se mo mu hu England for se wo mo league ye papa sin Ghana mo mu hu England for se wo mu eye colonial masters but wo mu hu se nyame e de nkunimdi edbe ba ntomo nya akuguduro na munya jide e wonyame nyame o ma o modi nkunim ba ko no sa nyame be ma o so edi nkunim bi mpamcho ye mompa e sabre father we pray la do shina la ba kandele ba la ba ba ya la la ba le kandola ba la ba ba ba la ba ba la ba ba la ba ba ba la ba ba ba la ba ba ba la ba ba ba la ba ba ba la ba ba ba la ba ba ba la ba ba ba la ba ba ba la ba ba ba la ba ba ba la ba ba ba la ba ba ba la ba ba ba la ba ba
1: I am a man.
0: Nia obi ebedi yedin ye bompae si rade yo boafo fema ebusuen bi yo boafo fema oman bi se oman Ghana bonu kremu yedin a nyame yi nipa ba akubia obe pija omaniti ya mompae last one
2: yesu dimu na yesu mpae boy di oman konkon Ghana enede ye juma ko a ye jina no ba wa ni wo yi debi ma ne ko eji israel fo na no pay rade ye nipa ba ko fa wa mo de mba no nyan san hu no ma ko dom rade yi ma oman konkon Ghana ne nam ne so enede man ko de mbe mra e wo yesu kisa ni sa na yesu ene bu sia ko rade ya de ba wa ni bo afo ma de ye bo afo ba Ama busu ya Rade every one want to there o ko how mu o kwa mani o Yesu Kristo timu wo ya no kwa fo ye ni se u timu o aye e mo ni ya mi na be ma mu ya da ma se se e wo si ya na wa kwa ba ni o ma to se won so wa ba mu ye buo e na no be u timu o be ma wa nya kwa fo e wo Yesu Kristo
3: e da wa se wo Yesu timu ni abo mpa ye
0: Amen.
2: Amen.
0: Nti nyame enhyira mu nyina nti no. So peni mpacho for number 2 jwa quickly na yenko.
4: Pamcho me number ni
0: 0244 0244 43 43 82 82 27 27. Okay, mama yenko.
2: Pamcho me swi number ni 0244 79 50 65.
0: Okay.
2: Acha 0244 79 50 65.
0: Okay, yes. Mama.
3: 0277 83 0119.
0: Okay. In patcho ye soro so na me ka o se and then pae be koso o ma o zan o. Indi bo mode my hia nyame yadum o chena my father's house. Papa ma te papa nka ntinu. Nyame bua o chena e be butubutu e o my father's house. Be there na nyame e be o kase nyame yadum a ye besan ishia e wo fidie so bio. E imre so banner of grace empire ejini mu de iti bebo empire na onyame enhye odi enyam banner of grace. Okay papa nyame nhyira mu nyina.

Aha, hey, Atom 106.3 FM. Sunu asun gusua uti. Winim sa World Cup no gusua jinamu tin. Same kase fe di kan ba wie e ya Uzbekistan ne Portugal na sa Uzbekistan fo e koma simi. Wom ni anom ne Pakistan ne Afghanistan na jese Osama bin Laden wo fa se fo nko a. We World Cup no bre di kan ma ba bie ni. Di ase ai ofe di kan men ka se apon me se ofe di kan ye di aba wie ye. Ai titi ni ye. Na wa be jina ha ye mpon ye mpon. Emuye sanse we di emu amre. Eh nti se wanti mi anhye go we mu di a na mi ni match kura be hye bi. Ya nche ye be jem na fa to simie no ya to aso na ma men kai wo se na wo se nka no nsia kase no. Sa bre ya na nka ye bo ba ba be wuram nanso unim se World Cup no e di ya fa to simie no. Be wuram nti ye ntumi mfa ma mo. Na ye se ya na nipa ye wo no na ya che bi ama mo. Pepsodent wo se men fa nto anim. Se wo hwe World Cup no de nanso osi hu hia osa nse go na abeye no nka be firu anu aba no itimi e de eyade mu a ntima nka no nyankapa na obi obetie bia wati enti twimpre nu anopa ene anwumre oda na gya watwi kama na boawo MTN wonya mfrinhia duasa na wonom e yadodode mesra wonya bia ye Land Cruiser Prado makoma konkron emono chen a jese sika kura saka ho ye over 10 million Ghana cedis ni nyina yesika dia to se achede de ma obibia wo frɛ ene promotion ahodo mo ye odu hu jim wo test ye wo browse ye momu awo ye nyina no eye ma ena wo boa no enti fa ho hyem na odu hu be hyem a tie de obeye wo be dial star 530 star anase wo de my MTN app no wo de be wuram na gya waka ho na dododo ye no wanya bia di thanks to you computer clinic wei eya ya sabia a wo kodru ho afidie ene ye de ehwe oyade ene wona be kire yade ene ba bia kwa kodru e bia wo de no e typhoid wonso de ne asthma na se bia wo ba fichikro na ya wo na mu a se tridi na e hawo wo sa kidney ho ba hawo ni nyina wonom eye ho adwuma papa eno ntifo ene kire kwa no e wo su hum ni asama nkese kwa no so na kwaju aya hwe sintest tank wei ene ye mu amoko new site no obi bia wo fie pipe no e ma no na nsensuo no mayi mesra otobi si fie egumu amma bosume nan na ma ekransuo ndi etia netie eye pa bomodene na kotobi echi search de bofom a tin bo ho no page wa de si we friend syntax tank ebuaw sokoto bam eno an ye di twi sokoto bam ye di twi waposo waposo ye oya ene otim uhu se ampa wabeti ase etu ya osirem twem vim ni padua ni nyina aye ya osisi ene oje ho anye sabre kro no na afei ohwini mu nso ase asisi wo home ma wo te kakra de asha na de asha otwi ko mu bon sisisi na ohwini mu ata ho wo de sran so ame untini no a mugya nam no eda fom na afei wotimi anya na papa pese o de yi a pese koto ba mfa srasra ho wo beda na papa bi osa yade sa yade no obi a wanya bibia be ka kire se yade a emo mpa ye se otamfo nya bi ye yarepa mu yawa be famu and a drug by friend Haxa Mixture Haxa Capsules come you no boom nanum and ye ofa where did you are one msimeduasa and no wafa wrong wofa capsules no udin su ne bemene we be di kan fa mixture no